0: Parole on sai wa tatu tanu mai fo ile vai nga mulmuli o tatu pokalame ia ole fonga ina le ole fe au fa pitoa mai le fe un pa ia le tua o saunia ma te pena ina ele sunga le a tatu fai langu fa pitoa sunga ia le upepe titia fa mai le tua au ia fa fung mai e Samoa.
1: Tatu talu of the Teletaman for E. Tayao, Matan of Fear, where to Fabopo, Yasolo Lato Suifua, Moro Matuola, Matuola, Ma, Aumawa, Lunga Nefong, I let to Mau, Yamat of the Fafo Iperma, Matu at the Oil being at Tawaimo, Mia Mooe, Yawa, Sicilia Silava, Lowalofa, Moro Wang Relay at the Mato. Amato. Yai ni nei tae au, mato mofoi le avanoa, mato te fefasoa yai, ma fefama fanfana yai, marawa tunu ua anai upola wa fionga. Ia mato wala watu ya te oi, famtara loto ya te mato u, uingaro loto upola wa fionga pa ia, lea mato fanungu longwai. Ina ia vepea ia wa fionga pa ia, e taoso inaila mato ufei ngā malanga. Au mato yai ni nei malanga fa umi umi, mare nei malanga fa wau. Ile neila rolangi le tō mau o loo mātou o lai. Fatashi mai mātou le nei tae au se i whai wina nei po klami. Ona lo lawa suafa i su o mātou ole ma wala au tuai. Amene. E fifiele nganga e toe o folo fatu ile ne fo i tae au ile au whafonga ma le tātou atuk pele. Ile ne fo i tae au fou ua whaapopo ele tuai lo tō soifua ma loo mātou ola. Before you na yele nei fa poponga ole po klame ole malam la mola e masani ona ta to feiro ia i lunga o pea unga runga lole e ita o sa ti tafi mai le ala leo ole Wellington Access Radio ele la mone Wellington e pu fela va va no lo e ma o mai ta to fa sa lunga ele nga to tonu le tunu nei o nisila o lo ta to no fo ma au ma wai if a perfect so se va era la langi lo foi no o che ma lo si fa sa lunga an e foi ia la leo fatel in per vi in ole tu o no mesi si li mer mato o fi o lo ia fai a mo ta to ile aso ma le aso a la ta to an ai loa ile ta to mata upu filfilia po se va en ole a o ia i ia se fa ma lo si au mo ta to le nei foi ta au ua fa'autuina fa'apea ua fetalai mai le atua fofoa. Ua fetalai mai le atua fofoa. O le tusio e peruma ta upu muamua, o le fai upu muamua nga ele lua, o loo yei tusitusinga fa'apenei. O le atua, o le na fetalai mai ana mua yo.

tātou te mai le au perfecta. Nā wā wae mai I tōng fiti ese. Wā whetarai mai o ia I ai tātou I neio nā so e ngata ai e lo nālo. O le wā tō fia e ia e whai mea umalawa mona tō.